0: música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia, pechando a primeira semana deste mes de xuño. Baixada de temperaturas nos últimos días, pero entramos nos meses de máis calor do ano, nos que o goberno galego extrema as precaucións ante posibles episodios extremos de calor. Imos coñecer nos vindeiros minutos que sistemas de alerta temos en Galicia e cales son as principais recomendacións e consellos que dan as autoridades sanitarias para evitar riscos na saúde. E queremos comezar saudando a Paula Uría, que é directora xeral de Enerxías Renovables. ¿Qué tal, Paula? Boa tarde.
5: ¿Qué tal? Boa tarde.
4: Bueno, primero de todo, imos tratar de explicarle a xente como funcionan estes sistemas de alerta de calor en base a que están articulándose, como van dando esa información.
5: Bueno, esto é un sistema de alerta tempera de episodio de calor que entra dende o día 1 de xuño ata o día 30 de setembro. O que se fai aquí é unha colaboración, lógicamente, coa Dirección Xeral de Saúde Pública, na que, pola nosa parte, por parte da Dirección Xeral, en concreto Meteo Galicia, o que se realiza é un cálculo da temperatura que se fai de xeito diario, de feito, ademais, moi preciso para o propio día e para os tres días seguintes. En base a unha serie de umbrais de referencia que se está xa acordado coa Consellería de Sanidade, pois se as temperaturas superan eses umbrais, se dá pois un aviso de temperatura alta ou se pasa de dous días xa se dá un aviso de episodio de calor.
4: Imos aclarar que se ten en conta, que factores hai que ter en conta para diferenciar, non, estes episodios de un día moi concreto de calor ou estes episodios de calor dos que falas. En primeiro lugar, que medida é solamente a temperatura ou hai máis cuestións as que hai que atender, non sei, se humidade relativa, ventos, outras cousas?
5: Bueno, básicamente o que se ten en conta é a duración prevista do episodio, é dicir, se mira a temperatura, pero tamén a intensidade de esa superación. É dicir, non é o mesmo superar un umbral por 0,1 grados que por 2 ou 3 grados, e non é o mismo que ese umbral pois se supere durante 2 días que se supere durante 3, 4 ou 5 días. A partir de esa intensidade diferencia de temperatura con respecto a ese umbral, pois os avisos son de intensidade baixa, media ou alta, non? Por eso se fala de aviso amarelo, aviso laranxa ou aviso vermello. Entón, se ten en conta diferentes parámetros, sobre todo, pois, como digo, a intensidade de esa superación e tamén a duración de esa superación. Pero non é o mismo, por exemplo, poño un exemplo do ano pasado, non? O ano pasado tivemos 23 días en aviso por calor, é dicir, realmente había unha continuidade do tempo con unha intensidade de temperaturas alta, pero sen embargo hubo 48 días en total con algún aviso por temperatura. Por eso é diferente que un día haxa unha temperatura extrema, non significa que haxa un episodio de calor. Para que haxa un episodio de calor tense que dar pois máis variables, non?
4: Agora falaremos eses 23 días do ano pasado, se están mudando as tendencias ou non, pero tamén me interesa isto de entender un pouco as zonas. Obviamente, non? As zonas tipo Berín, ese interior de Ourense, son máis problemáticas, pero entendo, é o mesmo un episodio de calor, por exemplo, na Mariña, no, que as temperaturas tenden a ser máis suaves que nesas zonas que estamos falando de Berín, que, por exemplo, estar 2, 3 días a 30, 35 grados é máis habitual?
5: Non é o mesmo. Por eso, o que se calcula, o cálculo de...